0: Hallihallo, шановне панство, наші шановні слухачі. Сьогодні з вами в ефірі наш проєкт про UA. І я ваша Олена Максакова. Сьогодні я журналіст цього проєкту. Зі мною моя чарівна звукорежисерка Дарина Дівуха.
1: Всім привіт-привіт.
0: І ще для нас сьогодні є така чарівна дівчина, справжня зірка і фронт-вумен, і засновниця дуже класної групи «Настея». Звісно, «Настея».
2: Алло.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня. І що б ти хотіла би тует до цього, як ти себе позиціонуєш? Якщо людина, вона говорить про себе, це дуже інтересний такий челендж. Що б ти ще сказала, якщо б ти говорила про себе незнайомій людині?
3: Перше, я хотіла б сказати, що ми українсько-німецький гурт. Тобто мої музиканти не українці, але вони підтримують нас. І мій гітарист Хольга Лісі, він вивчає українську мову кожен день. Yes. І одного разу, коли ми вже були в ефірі «No Panic», він співав українською вперше в ефірі.
0: Oh.
3: Так, це було несподівано для мене. Коли я представляю себе до людини, яка мене не знає, в першу чергу я кажу, що я музикант. Я не кажу, що я співачка, тому що для мене це занадто вузько себе так назвати, тому що я музикант з 6 років, і я за дипломом хормейстер, і в мене є також хор в Німеччині тут, і я граю на фортепіано, і навчаю дітей та дорослих, і я пишу музику. Тому співачка – це занадто вузько для мене. Я музикант і дуже щаслива з цим.
0: Так. І давай ми підемо зараз до твоїх 6 років. Ти себе також, коли ти була підлітком, ти також себе позиціонувала вже як музикант чи ні? Як ти до цього дійшла?
3: Це було завжди, тому що я навчалась в школі спеціальній музичній, школі столярського в Одесі. І в мене була музика з мого першого класу до останнього. І навіть до моєї школи, я думаю, я лише почала ходити, я вже дивилась на Аллу Пугачову і хотіла співати, як вона. Я брала пульт, я брала дезодорант, уявляла, що це мікрофон, і співала. Тому в моїх батьків не було шансу іншого, вони віддали мене на музику.
0: Угу. Як професійний музикант, я розумію, що дуже рано почала вже працювати, чи ні?
3: Так, я почала працювати з 17 років як викладач в вузі, в училищі, та в мене був свій хор також в Одесі. Це мені дало багато досвіду, і я з аматорів, з моїх однолітків, які ніколи не співали, ми дійшли до того, що ми співали зі Scorpions на одній сцені в Одесі.
0: Тому, вау!
3: Так, це крейзі. Я не знаю, я кожен раз це говорю, думаю, це точно було чи ні?
0: Ну, класно. Я завжди говорю, що коли я була маленька, і я ще не приїхала до Німеччини, а до Німеччини я приїхала вже, коли в мене був диплом, я вже була доросла, але до цього часу я знала тільки Scorpions, слухала тільки Scorpions і трошки слухала Рамштайн з німецької музики. І коли мені зараз розповідають, що тут дуже така гарна і розвита культура, також рок-бендів, джаз-бендів, але це було спочатку не моє. Чи до приїзду до Німеччини ти слухала німецьку музику, чи ні?
3: А в мене є історія з продовженням вкус. Коли мені було десь 12-13 років, мені дуже хотілося виділятися, і я знайшла себе в субкультурі. Це називалось емо. Тобто я, в мене була коса чолка на лице, спочатку рожева, потім синя, потім фіолетова. В мене був чорно-розовий одяг, чорно-рожевий. І я була палким фанатом групи Tokyo Hotel. Я була закохана в соліста Біла Кауліца. Я писала йому вірші. Я перестала гризти нігці, тому що я прочитала в журналі, що йому це не подобається. І зараз я працюю тут, в Німеччині, в Stage Coach. Я навчаю дітей співати та грати в мюзиклі. Ми ставимо в мюзиклі. І зараз мої діти найменше співають Tokyo Hotel, Dusty Monsoon. And the river. І я, чесно, минулої суботи на роботі я плакала, тому що це просто неможливо, як моє життя сюди прийшло. І ось я вже доросла людина, я викладач. І вони співають ті пісні, над якими я плакала, коли мені було 12. І це просто неймовірно. Я не знаю, як так трапилось. Життя, воно крейзі. Я не знаю.
0: Життя, воно так все пов'язано один з одним. А зараз ми запитаємо іншу генерацію. Дарина, чи подобається тобі Tokyo Hotel?
2: Якщо чесно, я це не слухаю та навіть не знаю.
3: Так, вона не знає.
0: В тебе все попереду, моя Люба. Це дуже класно, це такий атрив.
3: Ну, вони зараз вже дуже іншу музику роблять. Але ага. Я не знаю, що зараз. Я знаю, що це більше такий поп. Але раніше це був такий класний поп-рок гурт, і мені прям подобалось.
0: Окей. Ну, але зараз ми переходимо до музики, яку підготувала нам наша звукорежисерка. І тому ми будемо зараз

Алло, шановне панство, з вами я, ваш дистриб'ютор Мілати Олена Максакова та наша Настя, наша зірочка. І ми говорили, як люди приходять до того, щоб стати зіркою, до того, щоб стати керівником бенду і таким серцем цього бенду. І я розумію, що потрібна якась освіта. Не для всіх є виняткові якісь кейси, але ж освіта і дуже багато роботи та терпіння, я розумію, тому що я також 6 років, що я роблю з моїх 6 років. І я тільки розширюю тільки те, що гехер дацу, те, що може робити також письменник, я роблю також додатково. І для мене це дуже таке цікаве питання, що якщо ти хочеш бути зіркою, якщо в тебе є бажання, то тобі потрібно, по-перше, вірити у себе. Вірити, що ти зірка вже є, тому що Гезельшафт може тобі говорити одне чи інше. Завжди прийде якийсь музичний критик, я сама літературний критик, і я розумію, що є дуже багато різних людей, які одні говорять, що це класно, другі, інші говорять, що це не дуже класно, але дуже важливо самопочуття. І як ти його формувала, як ти прийшла до того, що зараз ти віриш в себе, і в тебе є твій бенд, який також дає люди, які вірять також у цю музику і в цей контент. Це дуже таке питання

0: про яке ми також говорили.
1: Дякую за таке питання. Я думаю, що це важливо, але не знаю, хочу когось потішити чи засмутити. З вірою в себе було дуже проблемно в підлітковий час і потім після підліткового також. Мені завжди здавалось, що я недостатньо талановита, чи мій голос недостатньо унікальний, він такий, як усі, і я завжди співала і завжди любила це робити, але в мене був такий чорний хід, тому я думала, що диригентом це бути трохи як більш безпечно. Тому що, ну, я як музикант, я себе цінувала завжди, я розуміла, що я в цьому розуміюсь, але як співачку я себе не приймала, і я вибрала собі диригувати, казати, що іншим робити для того, щоб музика була хороша, так? І коли в моєму житті з'явились мої музиканти тут у Німеччині, це все змінило, тому що я писала пісні з десь 12 років, я думаю, але я писала їх в стіл. Ніхто їх не чув, може, мої друзі, і ніхто їх не чув, я ніде їх не співала. І ми почали з каверів на моїх любимих співачок, як Адель, Леді Гага, Емі Вайнхаус. І мій гітарист Хольга Лісі, він каже, а ти пишеш музику? Кавери – це класно, але чи ти пишеш? Я така, ну я пишу, але я це оставила, все одно я не можу. Мені здається, це не настільки добре, щоб люди це побачили, щоб вони це почули. І він такий, та ну, давай пиши. І для мене якось це було таким, як дозволенням мені це робити. Мені потрібен був хтось просто зробити це. І я просто зробила, і зараз в нас 16 оригінальних пісень, які три з них вже релізом у Spotify, Apple Music, Pretty Face, наш перший сингл, який ви почуєте сьогодні, вже грав в Бразилії, ми були артистом номер один в Техасі, ми були в журналах в Нью-Йорку. Це для мене таке досягнення. Воно наче, коли почали перші приходити статті про Pretty Face, я просто плакала кожен день. Я пам'ятаю, як я позвонила своїй мамі, читала цю статтю, я перекладала з англійської, просто ридала. Тому що для мене це було таке, що ось тепер я розумію, що все це було не дарма, скільки років я не вірила, намагалась, але все одно робила. Тому що я думаю, що коли ти справжній музикант, навіть коли в тебе нема для цього шляху, або ти його собі закриваєш своїм цим невпевненістю, ти все одно будеш ти. Тому що якщо це твій шлях, і ніхто не може це забрати. Навіть ти.
0: Ну, я з цього також резюмірувала, що дуже потрібен хтось, хто також в тебе вірить. Це також, це як у релігії. В тебе, ти потребуєш паству. Так? І це дуже, це не завжди спочатку, так, це не завжди фенс. Але якщо твої музиканти в тебе вірять, це дуже, дуже важливо. Якщо я тут дуже люблю ходити до таких маленьких концертів у Німеччині, і дуже багато сонграйтерів, які, в яких немає музикантів, які вони грають соло, чи це дуже прикро з мінусом. І ми також дискутували з моїм чоловіком, що якщо ти не зміг переконати музикантів, щоб вони також повірили в твій контент, то в тебе дуже мало шансів переконати також публіку. Це моє таке ставлення до цього. І це дуже важливо, що ти твій контент був хорошим, і це переконало людей, що і в тебе є люди, які вірять в твій контент.
1: Так, мої музиканти надали мені таку силу, що навіть якщо прийде якийсь день, коли наші шляхи розійдуться, оця віра, вона залишиться, і вже я піду далі, і це мене ніхто не зупинить. В Одесі в мене також були бенди, але багато з них я бачила, вони сумніваються в тому, що я роблю. Це була не моя музика, ми грали джазові стандарти, але я бачила сумнів, чи вона занадто достатньо гарно співає, чи вона то робить, як нам подобається. І це мене дуже пригнічувало. І я робила це, але це не давало мені такого спокою і такої впевненості, яку я маю зараз з моїми музикантами.
0: Тому що якщо це дуже важливо, якщо співачка, виконавиця, вона співає свій контент, і це дуже важливий такий пункт. Якщо то в цьому є ідея, яку вона може донести цю ідею, я маю на увазі найкраще, краще, ніж інші.
1: Так, а вже ж, це дуже, дуже інакші відчуття, коли ти співаєш свою музику, так, свої вірші, і ти знаєш, чому саме це слово там.
0: І що ти мала на увазі,
1: що
0: автор мав на увазі.
1: Так, так, і інколи це лише розумію я, але для мене це, ну, іноді я розповідаю, так, ось тут він мені зрадив, а ось тут я поїхала на таксі. Я розповідаю, але це дуже магічно, і я завжди відчуваю дуже велику вдячність, що я можу свою музику дарувати людям, що ми разом проживаємо цей досвід, і що вони можуть розділити це життя зі мною. І ще це така дуже класна арт-терапія. Ти знаєш, коли я вже 100 раз заспівала про цю зраду в джаз-версії, в свінг-версії, в рок-версії, в акапелла-версії, мені вже все равно. Все нормально.
0: Окей. Ну і зараз ми будемо також слухати трек, який обладає терапевтичною такою дією. Всі слухаємо, всі терапевтуємося. Всім гарно.

0: Халіхало, шановне панство. Сьогодні у нашій такій теплі. Це дуже важливо, тому що зовні дощ і дуже холодно. У нас така дуже затишна тепла студія. І дуже такий життєвий трек. Я розумію, дуже такий модерновий життєвий трек, і ми говорили, що мав на увазі автор. І що ти мала на увазі, Настя?
1: Так, то може розповісти всім. Так. Pretty Face – це такий, як мій виклик до суспільства, до медіапростору, що до сих пір жінка розглядається, вперше за все, як вона виглядає, і люди не дуже там цікавляться, що який вона несе вайб, які в нього в неї інтереси, що вона собою представляє як персоналіті. І мене це дуже дратує завжди. І я так, я навіть на наш наступний концерт я купила маску, яку я вдягну, щоб заховати лице, поки я співаю цю пісню. Тому що я дуже хочу, щоб мене почули і не лише побачили. Також в другій частині я додала свій дитячий досвід, коли я думала, що все про красу і що в мене недостатньо друзів, тому що я недостатньо вродлива. Я думала, що от я буду більш вродливою, зі мною будуть дружити, мене будуть любити, люди будуть добріші до мене. І я реально, я так казала мамі, чому я не вродлива? Все ж буде в моєму житті класно, коли я буду вродлива. Так не працює, друзі. Це також, що я підтверджую в моїй пісні. Також є невеличка історія позаду однієї строчки, де я співаю, що так, мені подобається мати гарне лице, але я не кукла на ринку. Я це написала, коли в мене була така ситуація, що я шукала квартиру в Німеччині. В Німеччині це дуже складно робити. І я потрапила на поганих людей, які взяли з мене інформацію, взяли мої фотографії і розмістили на сайті весільному чи щось таке. І без мого дозволу всі мої дані. І вони хотіли продати, щоб я вийшла заміж. Цей чоловік повинен заплатити 20 тисяч доларів, тоді вони мене одружують з ним. Без мого дозволу. І оця велика історія помістилась в маленькій строчці. And of course I like to have a pretty face, but I'm not a doll on a marketplace. Тому так, життя підкидує деколи такі обставини, коли твоє гарне лице працює проти тебе.
0: Психологи говорять, що це працює також і в плюс. Це не такий оберіг, це я маю на увазі, що тільки гарне лице не може бути всім, що дівчина має, але чи хлопець.
1: Так. Ми всі pretty faces.
0: Але люди, які мають таку більш конформну зовнішність, вони потрапляють до кращих місць роботи також. Психологи говорять, що статистика говорить про це. Трошки. Це такий трошки буста.
1: Я згодна, але я хочу, щоб перш за все цінували те, що я роблю і що я приношу в цей світ. Ви знаєте, деколи, коли нас запрошують десь виступати, я дуже переживаю, чи вони дійсно хочуть мою музику, чи вони хочуть мені у гарній сукні, щоб я там поплясала з ними. Оце мене трохи іноді засмучує, але якщо я маю цей козир, я його використовую. Що
0: так
1: робити?
0: І мені дуже подобається старе французьке висловлення, що жінка, вона дуже цікава книжка, але не всі хочуть читати, коли негарна обкладинка. Але вони читають.
1: Це але дуже... читають. І читайте, я сказала.
0: Он зараз йдемо до наступного треку.
1: І зараз ми послухаємо нашу другу пісню «Never Come Back». Вона вже більш сформована музично, більш там багато гітар. І для мене, як кожна гітара, це і акторка, і вона грає свою певну роль. Топік такий, що я зібрала весь свій досвід з токсичних відносин туди, але я хочу підтримати всіх, хто не дуже щасливий, і знайте, що ви маєте силу бути щасливими і вийти з цих місць, де ви нещасливі і вас не цінують. То Never Come Back про це.
0: Слухаємо Never Come Back.

0: Hallihallo, шановне панство. Сьогодні в нашій студії Настя. Сьогодні вона в нас одна, але вона буде у Майнці
1: суботи.
0: Цієї суботи.
1: 16 травня ми починаємо... Чи 16 чи яке? Чи 18? 16, я думаю. І о 16 годині ми, до речі, починаємо грати. Буде велика програма з нашими оригінальними піснями. Декілька каверів на Леді Гагу, на Адел. І буде багато... гарна команда. Буде мій гітарист Хольга Ліссі, наш барабанщик Мішель Драєр. Також наш новий бас-гітарист Кай, дуже професіональний, з джазовими корнями гітарист. Також у нас є саксофоніст Санті, він з Колумбії, але зараз проживає в Майнці. Також він буде грати на клавішах. Іноді я буду грати на клавішах, коли Санті зайнятий саксофоном. І ми будемо співати в декілька голосів. Я ж хормейстер чи як? Тому я думаю, що буде дуже цікава пригода для вас. Я б навіть сказала, така мандра в дуже різну музику. Зараз у нас є нова пісня, і вона навіть така трохи з латинськими ритмами, так я її почула. І я думаю, що всі-всі жанри, які ви знаєте, ми зробимо всю суботу.
0: Але все гарно, так? Все дуже... Тільки гарні пісні.
1: Ну, не гарні, не граємо. Ну.
0: Ага.
1: До речі, одна буде українською мовою. Всі інші англійською, але одна буде українською. Я про свої витоки, про своє коріння не забуваю. Я намагаюся просувати. І завжди Хольга каже, що от у нас українська співачка, він на це наголошує. І тому ми так багато працюємо, тому що ми німці не звикли так багато працювати, але прийшла Настя і це змінила. Тому так, тому у нас багато концертів, багато виступів і багато музики.
0: І скільки було виступів останнього часу, так скажи, приблизно,
1: ну, мінімум,
0: про Монет?
1: Мінімум в нас 1-2 шоу в місяць, в нас 3 шоу в травні, в нас 6 чи 7 шоу в серпні.
0: Вау!
1: Буде багато, є. Це дуже... Наприклад, у нас суботу є шоу, і неділю є шоу, тому навіть більше, так. Дуже багато. І, люди, я хочу сказати, що ніхто за вас, для вас це не знайде. Якщо ви дійсно хочете щось отримати, працюйте, шукайте, відкривайте двері, які закриті. Якщо ви не замуровані, візьміть щось у своєї команди і відкрийте цю дверь.
0: Ну, чи можна також взяти кувалду і розфігачити ці двері? А?
1: Так, я навіть я свій шлях чи свій вайб розмов з концертними директорами чи з директорами місць, я називаю це Анаді Старп Маркетинг, тому що вони ж знають, що поки я не візьму свою дату свого концерту, я не піду. Ми якось прийшли до Візбадену, там є така класна площадка Das Wohnzimmer.
0: Угу.
1: І він такий, ну, може, колись там ви зіграєте. Я, коли? Він такий, ну, не знаю, ну, може, коли? І я сижу, він каже німецько, я не дуже розумію німецько, але я його сверлю своїм взглядом, поглядом. І він такий, добре, добре, взяв, записав. Let's go. We have a show.
0: І це дуже класно, тому що я, коли як концертний директор також працюю, я іноді роблю терміни, які... дуже довго чекати, на які дуже довго чекати, але я вже роблю, і вже воно лежить, і це вже... Коли тобі сказали, що є якийсь конкретний час, це дуже, дуже важливо.
1: Так, тому що потім воно може не справдитися, але так, я вже з цього звикла в Німеччині, що коли ми, наприклад, граємо в грудні, ми потім після концерту записуємось на грубень наступного року.
0: Так.
1: То я вже до цього звикла, і мені навіть подобається.
0: Подобається, що можна якось планувати. Так, це дуже така цікава, це цікаве питання, тому що тут дуже довго чекати на такі культурологічні терміни.
1: На всі терміни тут дуже довго чекати. Тут такого не може бути, що друзі тебе побачили, і давай сьогодні підемо там щось вип'ємо, я не знаю, чи на якусь каву. Ні, почекай, я для тебе знайду якийсь щедюль там наступного місяця. До речі, Олена Максакова також мені сказала, давай в квітні я для тебе знайду місце, побачимося.
0: Тому що ми дуже багато часу планували, що ти завітаєш до мене, і це для мене був такий також дуже класний момент, тому що у нас було таке класне знайомство, ти була дуже, в тебе був такий дуже класний вайб, коли я тебе вперше побачила, і це також мене також ти переконала тоді.
1: І так, і ти була також одним з цих людей, які на початку мого шляху в Німеччині також в мене повірили. Тому що коли ми познайомились, ми тільки почали грати з гуртом, ми були ніким, ми грали 2 концерти, і то благодійні тільки для України, тому що просто я познайомилась з українцями, і я в себе не вірила, я себе відчувала дуже так дивно. І тут приходить група з радіо, і Олена каже мені, що вона любить, що я роблю. Вона подарувала мені брошку, вона є як символ цього дня. І чим більше людей мене переконували, тим це мені надало того фундаменту, який я до сих пір використовую. Я дуже вдячна за це, дуже вдячна, тому що коли ми всі сюди приїхали, в чужу країну, без мови, без нічого. Так, в мене була англійська, але це ж не те. І я просто хотіла поїхати додому, тому що я не бачила себе тут. І тепер тут я собі вистроїла життя мрії, і я ніколи не забуду, що все це почалось з віри в людей в мене.
0: І зараз, що б ти хотіла сказати нашим слухачам, і ще більш, я думаю, слухачкам, тому що це Німеччина така країна, де є дуже багато можливостей для кар'єри жіночої, тому що це така країна дуже феміністична. І щоб ти хотіла сказати нашим українкам, які ще тільки мріють про кар'єру, музичну кар'єру, музиканта, виконавиці, хормейстера, чи
1: пробуйте. Якщо ви думаєте, чи прокатить, чи ні, йдіть. І потім ви вже дізнаєтесь. Коли ви лише не підете, це 100% ні. А коли ви спробуєте, чи це 50% так, а так, 50% ні. І для музикантів, я думаю, що це найперше, це треба знайти свою команду. Я знайшла своїх музикантів в Фейсбуці, тому не треба мені казати, як це важко знайти своїх людей. Мені було важко без музики тут. Я була така депресивна, дуже налякана тут. І так я думаю, чому я не можу спробувати це зробити тут? Я написала, гей, я українська співачка, мені потрібні музиканти. І в декілька днів я вже мала свою команду. І зараз команда Настея – це вже 10 людей. І в нас вже є і мейкап-візажист, і вже є і фотограф, вже у нас є технік хлопець. І ми тільки зростаємо. І це великий кайф мати друзів, з якими ти можеш робити свої улюблені справи, які вірять в тебе, які працюють на наш результат. Це найперше, що потрібне, це зв'язки. Знайти людей, які в тебе повірять, і які тобі допоможуть, і які прийдуть, як Олена, і скажуть, мені подобається, що ти робиш.
0: Дякую, це дуже такі теплі слова. Але я розумію також, щоб щоб бути цікавим для людей, треба щось робити. І в тебе було, ти дуже багато вчилася, ти дуже багато працювала для того, щоб в тебе був такий контент, який не соромно показати людям. І люди, вони і також стають друзями, тому що вони не тільки як особистості цікаві один одному, але вони роблять щось цікаве. Це дуже-дуже таке питання, як важливе, що ми також любимо не тільки особистість, а і те, що вона робить, тому що ми любимо це. Ми любимо пісні наших друзів, коли ми любимо цих друзів. Ми любимо також, що в нас є, наприклад, у нас також є в нашій студії дівчинка, дуже красуня та дуже класна. Вона також музикант і композитор, також Даша Новосілецька. І я люблю контент моїх друзів, і я дуже пишаюсь їми. Я дуже пишаюсь моїми друзями. І я пишаюсь контентом моїх друзів навіть більше, ніж моїм. Тому що для мене це також, що я можу вибрати, що я бачу, які люди чогось варті. Це таке для мене такий класний скіл. І я думаю, що зараз ми також перейдемо до наступного треку, який для нас підготувала наша Дарина, яка дуже класно, ми дуже пишаємося тим, що вона робить для нас, і вона, на мій погляд, найкращий наш звукорежисер усіх часів та народів. Так, Даша?
1: Дякую велике, Даша. Так, наступна пісня «Killed for Love». Така трагікомедія про не дуже гарного хлопця. Але в цей раз я вибрала не плакати, а витанцювати свій біль з моїми друзями. Тому давайте просто...
0: Поб'ємо його.
1: Ні, ще ні, але привітаємо один одного з життям та
0: привітаємо
1: любов'ю.
0: Привітаємо та поб'ємо.

0: Hallihallo, szanowne państwo. Zaraz o naszej teplej studii Настя. І наша гарна Дарина Дівуха, наш звукорежисер. Ми хотіли трошки поговорити. Ти говорила, що ти почувала, що твій голос, коли ти була підлітком, що він недостатньо унікальний. І тільки потім ти повірила, що він унікальний. А що для тебе унікальний голос?
1: Так, я завжди думала, що техніка – це найперше, що повинен мати вокаліст. І для мене було дуже великим натхненням Крістина Агілера. Я думала, що вона народилась такою технікою, все, що вона робить. Але зараз для мене найголовніше, щоб ти чи мій будь-який слухач зміг прочитати мої відчуття в моїй ноті, що я відчуваю. Навіть коли, наприклад, хтось не розуміє англійську мову, вони відчули і сконектились зі мною в цей момент. І я, найперше, це те, що я роблю, коли я співаю, я додаю туди свої емоції та відчуття, ту мою історію. І саме це для мене найголовніше і ще робить унікальним артиста, коли йому є що сказати. Коли це просто класна пісня, потанцюватися, це теж добре, але це не ті сенси, які я хочу принести. І я кожен раз я співаю своє життя на виворіт, свою душу на виворіт. І я думаю, що це чутно в моєму голосі.
0: Я думаю, що так. Для мене це чутно. І ти ж розумієш, що танцюють люди під одну музику, але вдома слухають іншу. Це... Але дуже гарно, що в тебе є і така, і така. В тебе є все.
1: Ви знаєте, дуже багато запрошують гурти, такі танцювальні гурти, так, щоб люди відпочили без якихось там зайвих важких сенсів. І я завжди кажу, ми не танцювальний гурт. В мене є декілька пісень, коли ви можете потанцювати, але нас потрібно слухати і бути з нами в коннекті, і відчувати ті сенси, які ми несемо.
0: І зараз ти сказала, що для тебе був дуже, ти думала, що дуже класна Агілера. Ну і зараз хто для тебе такий цікавий виконавець?
1: Ну, для мене number one – це Леді Гага, тому що вона дуже цікавий, незвичний, неординарний артист, але це не заважає їй нести сенси в її музиці, навіть якщо вона танцювальна. Це також дуже цікаво, тому що кажеться, не що вона там співає, але також вона несе сенси своєї історії, і вона і як актриса, і як співачка. І мені вона дуже імпонує, я бачила її наживо минулого року в Берліні, і ми всі проплакали, вся аудиторія проплакала 2 години, але ми плакали та танцювали від щастя. Це те, к чому я хочу дійти також зі своєю музикою. Плакати, танцювати від щастя і насолоджуватись життям.
0: Плакати – це також дуже корисно і дуже важливо. І ми також прийдемо до тебе, Настя, ми прийдемо на твій концерт, щоб поплакати, щоб потанцювати з тобою. Це дуже, дуже класно. І наша студія у моєму лиці, і також Світланка, наша коліжанка, вона також прийде. А зараз, шановні друзі, ми будемо з вами прощатися. І ми також дуже говоримо таке велика подяка нашому програм-директору Мілі Старлайл. Дуже велика подяка Єнсу Гроде за те, що він дає нам можливість говорити про нашу культуру, про те, що відбувається у нашій землі. в Хесені і навколо у Рейнленд-Пфальці, тому що наступний концерт буде у Рейнленд-Пфальці. Що б ти хотіла сказати нам, нашим слухачам?
1: Дякую велике за запрошення, Олено. І я хочу ще раз всіх запросити до нашого концерту в Майнці в цю суботу о 16:00 біля Біргартену, культур Біргартену в Майнці. І будемо святкувати життя, друзі. Приходьте. На все добре.
0: На все добре. No matter what, no matter what, you got.